Kako znaš da voliš? Znam da volim kad zamislim da sad više neću vidjeti tu neku osobu koju volim. Onda me ono automatski obuzme neka tuga i neki strah da se više nećemo vidjeti.

0: svoje.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

slušali smo Peki Pele Otvaram krila i ovaj domaći mini blok ćemo završiti sa stvari od Čuvar kuće pod nazivom Dosadan i glup.

0: I kako sam najavila, danas najavljujemo prvo izdanje programa alternativne glazbe Tri na struju, koje se održava večeras u Vintage Industrial Baru. Povodom tog prvog izdanja nastupiti će Don Quixote, Mile Mijač i Krivo društvo te Maki, a sa mnom je na liniji upravo Maki, odnosno Mahir Kapitanović, sam organizator. Pa Mahire, čujemo li se?
1: Dobro jutro, Radio Student.
0: Dobro jutro, jel, kako da te zovem, Maki, Mahir?
2: Mahir Kapitanović ime, ali Maki me zove slobodno.
0: Ok, tako sam nekako i čula za tebe, pa će mi biti jednostavnije, mislim.
2: Da.
0: Pa evo da čujemo, kako si došao na ideju takvog nekog koncepta?
2: Bili smo prošle godine na onom festivalu u Novom Zagrebu, na Velesajmu, jel? I Markač iz Don Quixote, kao je, mogli malo svirati. Mi onako, znaš šta, ono, vi ste ono, mi smo dosta ozbiljniji i tvrđi od njih, oni su stala, to su rekao, mogli bi skombinirati, to je preraslo u ono, ali ajmo napraviti neki place, ono, naš, svi se nešto skupljaju osim nas, alternativaca, ono, kao, ima neki pokušaj i to, tamo to napraviti, onda smo se krenuli družiti, ono, i pitati, pa idemo to staviti u nekakav format, nešto i naprijed neki festival, to ti je onaj prvi final boss kojeg prelaziš u prodaji, ne znam, ulaznica ovih, onih, kad imaš struggle, pa idemo ono, naš tri benda, idemo napraviti koncert, ono. Rekao, stavio sam to na papir i krenuli smo tako raditi.
0: Pa, htjela sam te zapravo pitati kak je došlo do baš tih bendova, znači Don Quixote je došao na nekoj friendovskoj razini, a Mile Mijač je tu upao kako?
2: Isto, znači Mile i ja se znamo već koju godinu sad i rekao, Mile, daj, jesi ti unutra s nama da idemo to, Mile rekao, može, ja ću povesti svoju ekipu i to je jako zapravo friendovski. Ono, krenuo sam od tog nekakvog, tako smo i bend napravili, da bude ono, prvo da smo mi ekipa, da se mi ono, zajebavamo i da je nama dobro i onda će i festival imati taj vibe, jel? Jer ovo nije bio plan da se sad tu, ne znam, napravi neki novi Woodstock ili nešto, nego baš da se napravi neka platforma od kojih kreću i možda nekakvi mlađi bendovi neiskusniji, znači program bi inače trebao i mogao biti da prvi band bude uvijek neka lokalna ekipa, znaš, i da svi sviraju 40 minuta, to je ono baš da nema kao, dečki, vi ste super, svirat ćete dvije pjesme. Ne, svi sviramo 40 minuta, tri su benda, imam dosta muzike, radimo after, poslije Marijana Los pušta ono 90s, 2000s i to, grunge, ono, stoner, nu metal i to. Mm-hmm. Da napravimo dobar hang ono četvrtkom.
0: Pa kaže se da je četvrtak mali petak, tako da definitivno.
2: Od srijede do petka je mali petak.
0: Inače, evo da riješimo odmah i tu satnicu, kreće ovoga vrata zapravo su 20 sati, prvi band kreće u 9 i šta rekao si, svira se po 40 minuta, tako da tako. Možete si sami izračunati kad su ostali, ali dođite na prvi i poslušajte ih sve.
2: I stvarno kreće u 9, jer su tri benda. I bilo bi dobro da nije ono, kaj dobro, možda ćemo još malo priče kad netko kaže u pola 11. Pa da stigneš, mislim da je to, ja bi prvi volio čut tri benda kad već idem na nešto. I ono kao, i da sad svi sviraju, sad to ono po sati i pol, što je ono, svima nama super da sviraš što više. A pošto su tri benda, možeš dobiti cijeli taj ono feeling. I možda još ostaneš prije faksa ili posla sutra ono na cugi dvije.
0: Prije faksa misliš kao direktno prije faksa ili posla da ideš odmah iz Vintage-a?
2: Ili... Da, mislim, pa to je klasika. Ono. Znači, u biti to je četvrtak gdje ćeš nikad ranije doći kod trovača po sandviču. Ono.
0: Vidjela sam, dao si neki kao statement recimo, da si primijetio da je u povratku nekakva struja organske muzike i skupio si ljude koji su u istoj poziciji, to je sad neki quote. Šta bi bila ta pozicija zapravo?
2: Na šta ti je pozicija? Nama još i nije najgore. Mi imamo, Bili i ja smo se skompali ovak da sam ja njemu došao na koncert i poslije sam mu rekao, ti i ja imamo isti križ. Do 150 karata smo, 100-150, ono. E, ajmo svirat zajedno te stvari, ajmo to napraviti. To je nekakav, ima bendova koji se straglaju ono po 20 ulaznica, po 30-40 i onda imaju loše uvjete i to. Ajmo sad, ako 3% bolje uvjete napravimo za sve nas sa ovim, to je već mega, mega situacija, zato što se mi alternativci nikako da skupimo. Znaš, uvijek je to, ma budemo ovak pa ne budemo. I to ti je manje više, to je, ovo mora i ostati i biti i za uvijek festival kojeg ćeš nadrast. Kao prerašćeš ga, to je svrha ovom festivalu, da ti to bude neka početna pozicija, da upoznaš i ljude i da se umrežimo svi i da krenemo haklat, jel?
0: Ali vidjela sam da zapravo nije plan stat na današnjem koncertu, već vidjela sam da je pisalo negdje i da se planiraju i drugi gradovi, i druga izdanja, pa šta tu se krije?
2: Imamo Ljubljanu 5.6. u Orto baru. Sada ja mislim da će 13.6. to treba još potvrditi. Idemo u Osijek. Sa Virovitica nam se javila i stvarno onak, kad smo mi to krenuli ono stavljati ono na društvene mreže, prvo ono bendovi se javljaju, ne znam, javi se bend Fora, zvuči Gusti Sok se zovu. I onako, pa ovo stvarno, kao mislim, naravno, svima se nama svira, jel? Treba to organizirati, da budemo realni, ne spavam već tjednima i to. Ali sve se isplati, to je onak nešto što mi je, sam počeo raditi for fun i razmišljati, ok, aj, idemo sad, kao alternativce je teško dobiti, jer znaš, svi sumnjamo u nešto, znaš, nemamo to da se sabiremo ko ovce neke i što je loše za napraviti ono nekakav gig i to, ali rekao, ajmo to bajpasirat nekako. Pa kako smo se počeli družiti, tako smo iznijeli i vibe festivala.
0: Zapravo je sve DIY, koliko sam shvatila, ta organizacija, to radiš sve sam ili imaš neku pomoć?
2: Pa, mislim, imamo tu, znači, ekipa iz bendova su i to za početak, ali manje više ja trčkaram okolo i da usput nešto i naučim, da vidim kako se to radi uopće. Jel?
0: I jel bi rekao možda našim slušateljima koje su prednosti, a koje su mane takvog nekog pristupa, neka motivacijska poruka možda za nekoga ko razmišlja o nečem sličnom?
2: Pa prednosti su te da se umrežiš sa stvarno kvalitetnim ljudima koji imaju jako slične vizije, filozofije, otkriš novu mjuzu tih ljudi, jer znaš ono, kako će sad, alternativa nema baš puno previše prostora, ni u svijetu, ni ovdje, pa to moraš sam otkrivat konstantno. I to je meni bio isto jedan način da skužim koliko dobrih bendova zapravo postoji, ono, odlazeći na te gigove i to, i onda ljudi pitaju, ej, pa čekaj, pa ti si radi ovo. Pa nedostaci su možda ti što nemaš nešto kome javit, kao, ej, kako se stvari ne rade, da ne pogrešim ono kardinalno. I onda kao, a to moraš isto iskustvom, jel, nešto sam me naučilo i prije televizije, ali ono, a nešto sam, evo, iskustvom dobio sad, postavljajući te neke kampanje i to početne, i onda skučiš, a, ovo bi bilo bolje, razumijem. Tako da, ko voli svirat, ovo je, stvarno zaista moraš voljeti svaki aspekt sviranja, a ovo je isto jedan od tih aspekata sviranja.
0: To bi se složila. Rekao si, sorry, to sam se zaboravila osvrnuti u trenutku, za Orto bar 5.6. da se događa. Pa koji je plan za line-up? Hoće biti u Ljubljani isti line-up ili će se mijenjati?
2: U Ljubljani svira Electric Purge, svira Maki i svira Donki.
0: Aha, znači skoro pa isto. A zapravo, isto. Onda ispada ko da je Mile Mijač ovdje local. U Zagrebu.
2: da, čovjek, prvi tri na struju u Zagrebu će otvoriti Sinjan.
0: Da.
2: prvi je krenuo prijateljski, ono, daš, ekipno i to, ali nekakva moja zamisao je bila stvarno da se uzmu, ono, da dva benda dođu, ne znam, ne mora to nužno biti ni Maki ni Donki, znaš, ono, možda mi imamo neku drugu svirku, ali bi htio da se i dalje festival održava, da se vrti, da neki bendovi su stvarno fokusirani ono, na radit mjuzu, a ove stvari nemaju pojma. Pa kad sam ja već u toj vatri da im barem olakšam taj početni, onda je plan neki, dođeš u neki grad i u tom gradu, ne znam, Sisak, Šarena pojava kreće svirat i onda, znači, to je nekakav, da imamo nešto na šta se možemo osloniti.
0: Mm-hmm. Mislim, local support je svakako dobra stvar i za taj band koji svira.
2: Da,
0: uvijek je dobro dati nekom prostora, ali evo još jednom bih htjela pitati šta ti je došlo, mislim, kužim tu ideju da ste se htjeli i udružiti i umrežiti, ali baš da ideš sad, je li si već prije radio ovako nešto ili...
2: Organizirao sam nešto vezano za maki i tako neke stvari, pa kad sam se već ono, I'm caught in the fire already, ono.
0: Da, imaš prošle već nekog godine, iskustva.
2: Prošle godine smo radili Hard Place i to na svoju, ono, na svoju ruku. Ja sam nazvao sam pištu, sam se rekao, ne moraš pare, da? To mi rekao, super, znam. I onda sam 3 tjedna samo, znači, osjećao sam se više ko promotor nego ko ono, frontman benda taj dan. I to mi je bilo onako, ok, idem sad napraviti da smanjim tu frustraciju i da napravim nešto konkretno. I onda smo radili iza toga Tornicu, pa Melin. I onda rekao, aha, ok, ovo može onda funkcionirati, mislim da je isti template i za 3 benda. I nekako, taj nekakav slogan između nas je ono, daj što jednostavnije bendovi, imat će neka špranca gdje ćemo i šerat opremu, da se, znaš, da ti changeoveri da bude što jednostavnije.
0: A znači ti već imaš onda iskustva u nogama, to...
2: Imamo za početak i Mile i Donki i mi imamo iskustva u tim stvarima.
0: Mm-hmm.
2: Tako da to bi moglo profunkcionirati odmah na prvu što se tiče te organizacije. Ono, vidim ja po komunikaciji, ono, svi manje više su on the level da kuže. Jel? A to ne mora biti nužno ni uvjet, nego nek se bendovi, nek se jave slobodno, jer vrlo... Ono, kratko i jasno ćemo objasniti, pa nema kompliciranja, znači svira se po 40 minuta, 15 minuta je changeover, ono, da ljudi stignu po novom i zapalit, ono, 2-3 pljuge, da odu na šank po cugu, WC i to, evo.
0: A šta nas očekuje večeras, osim toga da su 3 benda, ali imaš neke tajne za otkriti, ko je šta pripremio?
2: Imamo, pa će sad tu tajna otkrivati. Imamo 2-3 neke porasitnice koje smo pripremili za ljude koji će doći.
0: Pa dobro, ćeš nam otkriti 1 od 3 onda barem, ekskluzivno.
2: Imamo announcera.
0: Imate announcera? Će biti onako ko u ringu?
2: Pa nešto u tom stilu. Imamo announcera, ali mislim, neki ga ljudi vjerojatno znaju. Radi neke svoje showove i to, tako da nije sad ono, to je klasik nekakav ono, neko od ljudi će reći, pa je to onaj, to je taj announcer. Ono.
0: To je taj. Ako ste mislili da je to taj, to je taj.
2: Skužio sam da je bitno kad neko dođe i najavi, sad će uskoro drugi band, odite na WC i odite po pivo. I onda će ljudi fakat to i napraviti. Ono.
0: Tako na kvizu, ono, kad imaš pauzu, tak će
2: ja,
0: biti...
2: Ja, na koncertima i festivalima, ja sam glup ko točak, ono, meni se mora reći nešto, ono, jer ne želim razmišljati kad dođem negdje, nego ono, samo vibe, samo muza, ono.
0: Pa super.
2: Dakle, idemo probati to sa announcerom, ono.
0: Da, nisam još to doživjela, tako da cool ideja. Znači to...
2: U teoriji funkcionira.
0: Događa se announcer i, šta si rekao, još barem 1 do 2 hidden... Third secret things, tako da ovoga, bit će...
2: Imat ćemo after party.
0: A nemoj sad sve izlet.
2: Pa nećemo.
0: A dobro, zapravo za after si već ispomenuo.
2: Da.
0: A dokad je onda to sve predviđeno da traje, da znamo reći, ako nas slušaju neki radnici, a ne samo studenti?
2: Pa mislim da je fora za reći da će stvarno koncert krenuti u 9. I 3 benda kako sam ja uspio izračunati, ako matematika valja, do 11:30 je svirka i onda je afterica odmah iza toga, pa eto, dokle radi Vintage, ja mislim da je do 1, ono, za hrabre do 1, a neko će poslije stvarnog koncerta moći otići doma i biti u krevetu do ponoći.
0: Pa super, jedan pravi weekday onda event.
2: Pa tak smo računali, ako je već četvrtak, znam da je navika kod nas često, ono, kao igra se ona igra mačke i miša, bend neće krenuti jer misli pa sad će ljudi doći, a ljudi su, ma neće to odmah krenuti.
0: Mislim da si tu upravo, da ljudi često računaju da će se kasniti, tako da evo još jednom naglašavamo da kreće točno u 21 sat, da ne bi mislili.
2: Stvarno kreće u 9, da.
0: Još sam te nešto htjela pitati. Ulaznice su dostupne na entriju za 18 eura i bit će na ulazu, je li tako?
2: Tako je, do jučer su bile 15 eura, danas su 18 eura, s tim da vjerojatno je isplativije doći na ulaz baš, jer entry uzme svoj neki fee i to ne znam kak ljudima više odgovara. Ne?
0: Ja
2: uzmem zadnji čas kartu, što je užas za bendove, jer kao tresu se, jel? Do zadnjeg časa se ne zna koliko šta. Ali to je, ja mislim, to je dio igre sve ove koje igramo.
0: Jel se vi tresete?
2: Ma ne, nama je, mi smo se organizirali da nam bude super večer, da damo sve od sebe, da svakoj pripremi najbolje što može dati ljudima i mislim da što ljudi i cijeniti. Jel?
0: Nice, eto. Ništa, onda ćemo mi možda isto pokloniti neki upad, šta kažeš? Kad već?
2: Apsolutno.
0: Kad smo već tu?
2: Može.
0: Ljudi, evo ga, koliko ćemo im dati? 2x1? Ma da.
2: Pa ne znam koje je pravilo inače.
0: ma može. Mislim, jesi široke ruke ili nisi?
2: ne, slobodno. Ako su ljudi stvarno ja bi radio da dođu ljudi da isprobaju nešto, da znaš da im je to idemo i ovo bi stvarno bi htjela doći, može, apsolutno.
0: Eto ga, onda ću tebe morat pozdraviti zato što će mi trebati telefonska linija, hvala ti. Najavljanje, ne znam ili možda zapravo imaš još neku poruku, nešto smo propustili reći.
2: Pa ništa, to je, ljudi, to je alternativni festival, to je od nas, za nas, ljubitelje tvrdog i prljavog, kao što i radio nije za svakog, nije ni ovaj festival za svakog, iako su svi pozvani, svi su dobro došli i to, ali ovo je prvenstveno za ljude koji pa zakaj to kod nas nema, pa ima.
0: Ima i nemojte propustiti.
2: Tako je.
0: Cool, evo ga, hvala ti i čujemo se.
2: Hvala ti.
0: I sretno večeras.
2: Thank you.
0: Ćao.
2: Bye bye.
0: Eto ga, čuli ste šta je Maher imao za reći. Mi ćemo podijeliti, znači, 2x1 upad. Dakle, 2 sretnika mogu osvojiti ako nazovu na 01465533. A sada slušamo Don Quixote uz pjesmu Jebeš Don Quixote.

0: evo ga, imamo jednog pozivatelja. Ćao, jel se čujemo?
1: Halo, halo, bok.
0: Bok.
1: Se čujemo.
0: Da, da, treba će mi ime i prezime ako zoveš za koncert.
1: Je, može, kaj to večeras u Vintage-u?
0: Zato večeras, da, u 9 počinje.
1: Da, uključili to sve, može. Davor Pinturić.
0: Kako Davor?
1: Pinturić.
0: Pinturić.
1: Tak je.
0: Važi, eto ga, Davore, bit ćeš na popisu, javiš se na ulazu i uživaš u koncertu.
1: Može, kaj, samo, nema plus jedan?
0: Nema, nažalost.
1: Dobro, okej, okay. Ajde, čao.
0: Čao, uživaj. Bobo. Eto ga, ljudi, imamo još jedan upad za podijelit, tako da ako se ne slažete sa porukom jebeš Don Quixote, zovite i osigurite si 18 € popusta na ulaznicu za večeras.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: Zato i da.
0: Evo Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!